0: des camps militaires, le plus gros camp militaire à Toulon, à l'aéroport, à droite, là devant les trucs. Et c'est Chalakaria, ça c'est le nord. Ça c'est Kalimani. Uti Bandara, Inja. Kalaimusa, Kalaimusa, Inja.
1: Kalaimusa, Kalaï Khater, Meganis. Pas si t'as pu, vas-y, avec Barkhamba. خوب صدا صدای شهر کابل کل شهر بازار صدا ترقص از زدن زدن جور کردن در دوکان ها بازار صدای آرند موتر یا اولاد ها تشتی افلاک در سر تپی و زگ بخون بودیم
2: Gracias.